0: ماشي شو يو نتمنى اخشى اتقول يكسوني ما من يقبل جاك وتفيلك
1: هي اشكر هي قنوك كنغلو إلا سيكنغو مغوبي ونكا إلا وقاوسا قاغون ناقتو دي أبقو تيك سكري نونغو قوين مطا
0: تانا نتيا بنا قيا واتا اتياك تلغو قش سلو مخشو بيو جلالو ما قشي بيو جلالو بيوك نتيا بنا قيا واتا اختو سلو مخشو تيك تلغو بي أكسوالو بيو ما أما نتيا بنا أخشو بلو شو مطا إنا واجيني مغين تانا أنا بلغتني لي أي إلى سمتلوها تانك تينها تينك و أخشيق زوغا شريقو تواخشيقو سنمون أغمون شريقو كتكسيقو أخشي جاكسيقو شريقو شمانجل شريقو شمتين الشتلان أخشيوني جوشيقو شريقو كسيقو بانيغا متبا أخشيو لواغن نحسن أما نكيرين إم من أنا إما كلاو نفسك شغلك كم الشغل جاوني أقبل مقر يوجوني كم يجي جاوني أقبل وشغلك شريك وقيا وقتل أخشي من التمو نقوم أقو تجلي تجلي يبما قوم نجم شريك ويلدو وشلو أخشي أغتوين أغلو كم الشريك كم الشاقو تجيني أقو man nade ajige yum ne me magi ni jam makshaw ti tawruk shimi ti ki shu kin ne ti ne atorun nar sigat kanu ittun ne me jam te man ne takat tak shimi ti amma pa na ilengi siu ta ta ata unu na ro persi shu mata ne ti ko ko ji lo shimi ki shu ko ri ni ko ga eikkoa pamiuttu teemei tunguango kujilassu tiilengi pisiungun mutta pirssi mä juttaa ja kumasi aina ainakin loktumani ilisimmat nunga siutaa että kulittiin kun tämä on pirssi kun äppettiä se mä kujikin siukka teemei linga ilis ilisimmä jänni ilisimmä jänni tässä minä
1: amma кингуллерпаами апеккутиг иккауманиарортарайна канималликиа упенгаакку ааллаартиллуги каритаоқаттарпа қисси пиарнерасук пиарнертитаунасук тиллугу уввалунни канима каритаоқаттармангаата
0: э илэни каликатаасуугуйу акунилло каритаусимаё қэгатайкулуусуа импинсималлути Oksuna pitkä kuljaa oksuni. Kehätän oksuusi, kari tausui jaktu. Kari kaujaa oka tuin nakluku. Oksuna pitkä. Kari piikauti kiluku. Kehätän oksuusi. Kari tausui jaktu. Immisuti. Kehätän oksuusi mata. Teemetjuku.
1: Asoin no. Илиппааллеривунгале кисилери каттарсимагараагиллунга аксуаро кисилериюрунга пингиккараагиллунга куяннами уникаусе каруннаттиаққаруга витама туминга кисилериниу миксаано
0: куяннами таапсоомаатаагафина
2: куяннами деби апэрсортиллугу марта вилита нейт пиарчумио темари ангуммит Unikkaartumi aturuksima jaminik anguna sukiaksima tilluku. Umeanga diktaurilu uksimangmat piuriyau jakea kaklunilu tusaarongmita.
3: Teimali kamanittaumit tusungnaakti taulangunniakmikatta. Aamna teiru siiti naak. Paana kamanittaumata nengiana tuksuluksimanakmanit. Kaya ay kut umyang kut ang kata lu na lang niya tigo amalo na ilo umyang ming mataw kaya maulo kang niyaksan ni tawang at talok doon ni tam na inuk ayaw na kwa makukunok isang na ayaw lang milabon
4: tayo siti na ipili ako ni hukukukan niya kay may pagsani o hakto pa paing utid lugo ay yalaw sa mga ma unwa nga ni unwa siw lawa ma ikunita man na may kaksahe di lawa ko nama tiyar lawa wilaw ngin na ma ano ito lawa sa nilo taman na unip kaksahe ko Jani kut, jani tuin na unik kaktu, ayok saktu di, ubadu bawa meyak tu saktu kanu meyak, kian nanti yuk sedo huing semua, tuhang nari pada ketka, tuhang nanti ayung mata unik kaktu, ayung disudi lo, ayok sudi lo, ubang ali, ayu di lawama, ayia ama. Ublok tayo na ublok na magtuk mukaw kiyo taksong aluga doa kaman doa ni unik tamahan na kaman doa ni ano ito yuk hagbigyak naktang niya daw sunga inilakali magin na ama taman na pili ako kiwat liya daw ako ang na himagiblog o kaloy sa katikak sunga ang nakawin na mga wano tinukaluti kami maman kanuin mga nyariwiyaw dunilo kanuin mga naluyaw man o katsya daw tulad ako gawin na rin niya sumi di kumagiya kaliyo wagta tuhang na Isa uglo kapsi, tuhang ngilit na ito ang atakanin mga ata, isa mahoksi at tamang na ulit. Kahit suman niya kang ahain niyo eh, tamang na, isa magiwala ang ita, ugang agla, isa magiwala ang ita. Inutublo nga, makait pagtutukaw daw ama, ang malupin na may anima kahit ni, inutublo siya kaway pagtutukaw daw ito nga, tamang na isa magiwala ang ita. Ako isa, ang naiglo ano, iglo ko lang kang mahanahin mayo minami ng mini, nunami, iglo kang mat. Titig ka lang ako, itaman ako ang itlogo. Uli kao man niya ako sunilo, ihumakalat po, agliya ka nila ako lang ato. Ihumakalat ako. Hakbakto, ikang lulun ni, nunakot at iagot, ayaw lang niyo, mahikuwad liya ayaw, kawang nakiwad liya ang mat. Tawon na kya, kamanit tuwa kya, ikokat siya na ang mat, ham nga tuwa nung nagla, ikokang mat, nung nalim na, ito kang nga. Pukituyo, kajak taong mat, nung nalim na siya, ito ka ay magalala ka, kajak taong mat. Kahit sumani, pangahap, iglo kaya kakwibin yung lakas mayo, ni wakti. Ihumakalang mi kama, pukituyo blu niya kya nung, kajak tamog tao, takiyo mo. Tabo nga rin, nung namukhan ni Matima, ito kang niya itong nalunginap ko. Tuwabit ko yung namiyakala ako. Panuklo. Namangilip ko yung namiyakala ako. Inuto ama. Nung nalit siya, nung namuat siya na ito ako ma. Namang niya ang iyo. Akiya ni Tawa ni Uyak Kamut. Tagok sa ito. Tawag na kaya haman ito isok to ano kakito ima iyo kakaksun ito taman na luhin iyo kakang matakya tawag na haman ito ima kawag na siyang ima doon na din niya lang ama tamani siksi mga luk sabi mo itakiluro kay tamani Nunalit pagliyayala. Nuna mo kagliga ma. Takog sa amin Manila isokto siyo ka. Taang nakya ima. Itat siyang ima. Ikumag katuad lala ako. Doon na ma. Naam magtuin nala ako. Ikumatula ang mata. Naam magtuin nala ako.